0: Högni hér frá Betjuhæm. Ætlar þetta flytja okks minna, ætla að störra, við kunni hjálpa. Ring til múinn á 4.0.0.5, svo taka við þær frá. 4.0.0.5. Velkommen til Betjuhæm.
1: Snickers, það besta innan fjárbaskleir. Snickers fæður sjálfandi til Norsk, að kalla Magsabreit 8. Norsk.

0: I'm just best to get letter we for you. We chocker home and see Irish pop on the map for. I sneer pop quiz. Quash for Jackwell, live town like a worst layer. Irish pop.
1: Vinnum við samt 2060 með 19. og 20. oktober og í stórhöllinu við Tjarnir. Þetta fyrja största vinnumessa. Í fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við uppbattu fleiri. Som fyrirtaka fótt við höfi á þessar vörur og tæna sig frá. Netverska og styrkja tíkja stöfi á marsnæðum. Tryggja tíkja kompass á vinnumessan.fo. Om þetta spurningar, sendu þessu samband við okkur og með heimasíu okkar eðla telefon 255-255. Vinnum við samt 2060 við stórhöllu við tjaldi.
2: Er du sjómaður? Við erum online ombord, utan eðamarskar, við Opus. Ströyma filmar, higga fótbolta, ring heim og nøyt neti akkurat som om du var heima. Við internetet frá Opus færdu støv og samband av sjónum. Ring til Opus at 23213 eller vidja heimasjóakara opus.fo. Opus. Samband og jöllum vekkri.

0: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 30.000 krónur og institút ein nýttan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá þér. Stökkuna gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkur að høyra frá þér.
1: Hörvar þær nýtt arbeidsklæðir? Við du norskt umbúa ta vel umtakta merkja Snickers. Við selur arbeidsklæðir ur allar bestu gasku. Við halda til að Karla Magnusa breyt 8. Stökk inn að gulvu, etla ring að 76 76. Norskt.
2: Faxing.

Jólabóra Hullubranda. Haldi jólavæstna Hullubranda. Vi hava góa mat, húnalig hölir og mega góa tennast. Búileik en 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jólamat á heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi suttjast á Hullubranda.

Vinnumessan 2060 með 19. og 20. oktober og í stórhöllinu við Tjarnir. Þetta följa största vinnumessa og í fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við uppbattu flæri. Som fyrirtöka fótt í höfi á þessar vörur og tjana sig frá, netverska og styrstja tökja stöfi á marsnæðum. Sýttir þið kompás á vinnumessan.fo. Om du tar spårningar, sätt också i samband med honom och med hemmasugökare ett lagtelefon 255 255. Vinnemässan 2060 i Storhötlövi Chattner.

fra gullegluggum. Tiltikkum og omvoksaskifta vindegi og húrar. Lústu nú. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgefa til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábindand. Við veit að dykta gá vindegi og húrar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, trealu eða almeljumfasadur. Inni glas eða tannglas, ondju mötu ondju störst. Ring 300-000 eða skrifa til gulle snabla@gulle.fo og við vinda alltaf bóina við við önum fantastiskum prúsum. Gulle glukkar, toftar jack 2, toftir, gulle voit.

Jóla bóra hóðu branda, haldi jóla væstna hóðu branda. Við hefa góa mat, húnalí hölir og mega góa tennast. Búileik árin 15. oktober og fæna mannlegáfi á 1000 krónur við. Eisen ber til að búileikja jóla matn heimvi. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Við suttjast á.

Jóla bóra hóðu branda, haldi jóla vastna hóðu branda. Við hefa góa mat, húnalí höllir og mega góa tannast. Búileik árin 15. oktober og fæna mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Við sútjast á hóðu.

Jólabore Hullibranda. Haldi jólavæstna Hullibranda. Vi hava góa mat, húnalig høler og mega góa tannast. Búileik áren 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisne ber til að búileikja jólamat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi suttjast á Hullibranda.